0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Projektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus,

0: godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktig dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: VG Bygg Ålesund, der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet i hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund, nå byggmann forhandler.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

hvert fall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda er lav. Og så ses vi på juli.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Enda en gul container! Containerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste container da.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: fornøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
4: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
5: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktig dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Hvalden, ne? Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: betongutstyr. Moderna, vedlikeholdt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sunnmøre. Tormax maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: Gul container!

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Seinfeld'den mi? Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: Förlänger du service på anlägg eller lantbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjälper dig där du är. Vi rycker ut där du står och reparerar på stället. Haugen Maskinservice, vi håller maskinen igång. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Bygging mer enn bare konstruksjon. Det å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund. Bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnig kontroll av kömda maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

0: projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: pokażę. Vatfall denne? Det var jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lov, og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Her er VG-nyhetene. Martin Ødegaard sier han støtter det omdiskuterte laguttaket til trener Ståle Solbakken før tapet mot Frankrike.
1: Vi er ganske ferdige med det og står veldig bak det Ståle gjorde og valget som ble tatt. Og det er ikke så mye mer å si om det egentlig.
0: Og Norges fotballforbund advarer om falske Norgedrakter i omløp. De ber forbrukere være oppmerksomme på hvem de kjøper fra. I Tyskland ble 6 personer drept i en skyting i byen Stade i dag. I tillegg flere skadde. 2 menn pågrepet. Den ene mistenkt for å ha løsnet skuddene, mens den andres rolle foreløpig uklar. Planlegger du et kupp på taxfree? Nye tall viser at 8 av 10 varer billigere på nett.
2: En undersøkelse fra Opinion viser at 4 av 5 av oss tror produktene 25% billigere på taxfree enn i vanlige butikker, men Prisjakt kan avsløre at 50 av 1000 sjekte produkter kostet over dobbelt så mye på taxfree som på nett. Største prosentforskjell var 263%, mens taxfree i snitt 25% dyrere enn på nett.
0: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren I NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente I dag.
3: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det er kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Morgenshowet. God morgen!

0: prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: Creed High.
1: Dette er Morgenshowet.
2: Morgenshowet

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 7.
1: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump krever lavere bensinpriser og truer bensinforhandlere med store problemer dersom prisene ikke kuttes. Han har også bedt Justisdepartementet undersøke det han mener kan være prissvindel. Oljebransjen avviser anklagene og peker på at bensinprisene påvirkes av mer enn bare oljeprisen. En australsk mann siktet for drap etter at en 17 år gammel jente ble funnet død I en koffert ved et jernbanespor I byen Pattaya I Thailand. Han nekter straffskyld og hevder han handlet I selvforsvar. Jentas familie ber om dødsstraff for mannen. Den russiske superjåten Gracefall seiler nå gjennom dansk farvann etter over 3 år under radaren. Medier som Forbes omtaler jåten som president Vladimir Putins personlige båt verdsatt til over 750 millioner kroner. Det ikke kjent hvor fartøyet på vei. Marokko videre til åttedelsfinale, mens Nederland ute av fotball-VM etter straffedrama. Det sto 1-1 etter 120 minutter spilt. Dermed ble det avgjort ved straffekonkurranse, hvor Marokko vant 3-2. Marokko møter Kanada I åttedelsfinalen lørdag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: En beboer I Ørskog ønsker at politiet skal ha en fast patrulje I området under neste års russefeiring. Bakgrunnen flere år med høy musikk og støy fra russen, og beboeren mener politiet bør gripe mer aktivt inn. Politiet opplyser at de mottok flere støyklager også I år, og oppfordrer publikum til å melde fra når slike hendelser skjer, slik at de kan vurdere om det behov for å rykke ut, skriver NRK. Og politiet undersøker årsaken til at en fiskebåt grunnstøtte utenfor Steinvågen lørdag I kveld. Båten ble senere trukket av grunnen og kom til kai like før klokka 22, der politiet gikk ombord for å gjøre undersøkelser. Ifølge politiet ikke meldt om personskade eller forhold som krever redningsaksjon. Det foreløpig uklart hvor mange personer som var ombord da grunnstøtningen skjedde. Og Moa svømmehall holder stengt denne uka mens Ålesund kommune gjennomfører planlagte vedlikehold. Arbeidet omfatter blant annet behandling av gulvet som har vært glatt enkelte sted. Ifølge Øyvind Osvold som har ansvar for vedlikehold av kommunale bygg slike stengninger nødvendig på grunn av det krevende miljøet I en svømmehall. Hallen åpner igjen lørdag 4. juli.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Stort sett overskyet, men oppholdsvær meldt for tirsdagen. Temperaturer på rundt 15-16 grader. En skiftende bris fra sørvest-vest her I Ålesund med solnedgang I kveld 23.33.
3: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: Tirsdagen I gang, og trafikken på Sunnmøre den flyter fint denne tirsdagsmorgenen. Det meldes om gode kjøreforhold både her I Ålesund sentrum, også I Moa og på innfartsveiene det relativt rolig og fin flyt denne tirsdagsmorgenen. Riktig god tirsdag og velkommen til morgenshowet her på Radio Ålesund 30. juni, junis aller siste dag. Og det en høyst spesiell dag vi har I vente, for det som sagt 30. juni, og dette dagen mange norske fotballsupportere nå har gått og ventet på. Det blir på en måte tellende kamp igjen da, når den kampen vi fikk nå på fredag forrige uke mot Frankrike ikke ble betydningsfull, og nå det duka for møte med Elfenbenskysten klokka 19.00 senere I dag. Nå det liksom alvor, nå det vinn eller forsvinn. Klarer Haaland, Ødegaard og resten av det norske laget å ta seg videre, så venter faktisk selvaste Brasil I neste runde. Og det hadde vært deilig å fått nok et møte med den store fotballnasjonen Brasil I en eventuell åttendelsfinale. Men først så må vi altså hanskes med elfenbenskysten. Og jeg har troa på gutta boys, så her det bare å lade opp, komme I stemning, og hva gjør vi for å komme I stemning? Jo, vi setter på Alt for Norge.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Sørvest periodevis liten kuling I ettermiddag minkende til bris. I kveld skiftende bris, skiftende skydekke, enkelte regnbyer I ytre strøk først på dagen. Fra I ettermiddag skyer og enkelte regnbyer hovedsakelig I indre strøk. Her I Ålesund så skal temperaturen opp på rundt 15-16 grader I dag, og det solnedgang klokka 23.33.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Vi har cruiseskip på plass I Ålesund sentrum. Det Costa Diadema som har lagt til

0: glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund denne tirsdagen 30. juni. Mitt navn er Trond Inge, og i dag 30. juni, det er den såkalte asteroidedagen, en internasjonal FN-markering som skal sette søkelys på asteroider og hvilken betydning de har for jorda vår. Datoen er valgt fordi det var akkurat 30. juni i 1908 at den såkalte Tunguska-hendelsen fant sted i Sibir. Da eksploderte en stor asteroide eller komet høyt over bakken med en kraft tilsvarende flere hundre atombomber. Eksplosjonen la rundt 80 millioner trær flate over et område på mer enn 2000 kvadratkilometer, heldigvis i et svært tynt befolket område. I dag brukes asteroidedagen til å øke kunnskapen om verdensrommet og til å minne oss på at forskere over hele verden jobber med å oppdage og overvåke objekter som kan komme på kollisjonskurs med jorda. Så selv om sjansen er liten for at dagens sending blir avbrutt av en asteroide, er det kanskje en fin dag å løfte blikket mot himmelen og være litt ekstra fascinert av universet vi lever i.

0: En beboer i Ørskog ønsker at politiet skal ha en fast patrulje i området under neste års russefeiring, det skriver NRK. Bakgrunnen er flere år med høy musikk og støy fra russen, og beboeren mener politiet bør gripe mer aktivt inn. Politiet opplyser at de mottok flere støyklager også i år, og oppfordrer publikum til å melde fra når slike hendelser skjer, slik at de kan vurdere om det er behov for å rykke ut. Og tråleren Roaldsnes gikk mandag kveld på grunn ved Kvennanes, og ingen av de 20 personene ombord ble skadd, og det heller ikke meldt om lekkasje. Ifølge daglig leder Anders Bjørnerem skyldtes grunnstøtinga en teknisk svikt da styringskommandoen ikke ble overført riktig på broa. Trålerne ble trukket av grunnen etter en halvtime, og deretter gikk båten til kai for undersøkelser. Politiet fant ingen grunn til mistanke om rus, og det opprettes ikke sak. Og Moa svømmehall holder stengt denne uka mens Ålesund kommune gjennomfører planlagte vedlikehold, skriver Sunnmørsposten. Arbeidet omfatter blant annet behandling av gulvet som har vært glatt enkelte sted. Ifølge Øyvind Osvold, som har ansvar for vedlikehold av kommunale bygg, er slike stengninger nødvendig på grunn av det krevende miljøet i en svømmehall. Hallen åpner igjen lørdag 4. juli.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Her på Sunnmøre så blir det sørvest periodvis liten kuling i ettermiddag, minkende til bris, og til kvelden skiftende bris. Skiftende skydekke og enkelte regnbyer i ytre strøk først på dagen. Fra i ettermiddag skyer og enkelte regnbyer i hovedsak i indre strøk. Her i Ålesund så får vi stort sett oppholdsvær i dag med temperaturer på 15-16 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Fin flyt i trafikken denne tirsdagsmorgenen. Det er ingen tegn til at det skal være trafikale problem, hverken i Ålesundsområdet eller i distrikta, meldes det om utfordrende kjøreforhold. Så vi satser på at den fine flyten fortsetter, og så må du gjerne si fra hvis du ser noe på veiene. Da sender du melding på Facebook, eventuelt ringe inn på 7110 59.

Du hører på Morgenshow, du her på Radio Olsund. Mitt navn det Trond Inge, og vi skal nå sende en aldri så liten gratulasjon til han Edvard Kvalsund, som fyller år nå på torsdag 2. juli. Her står det hipp hurra for oss to, gratulerer med 32 års bryllupsdag, står det faktisk. Så det faktisk ikke bursdag til godeste Edvard, men det tar vi med oss. Gratulerer med 32 års bryllupsdag, 2. i 7. 2026, kjære mannen min. Du verdens snilleste og den beste for meg, og jeg veldig glad i det. Stor klem fra konemor Marianne. Ja, jeg synes den grei. Her ser du at undertegnet har jo ikke lest over før å lese hilsen, men det kommer nok godt ut av det også, for det jo bursdagshilsen vi skulle ta, men så det en gratulasjon til mannen om at det bryllupsdag, og det synes jeg faktisk bare var kjempekjekt, så gratulerer med bryllupsdagen på torsdag til Edvard og Marianne.

0: kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
2: Så til sportsnyhetene, og Paraguay har slått ut I Tyskland fra fotball-VM I en dramatisk straffesparkkonkurranse. Keeper Orlando Gill redder straffene til Kai Havertz og Nick Woltemade, mens Jonathan Tah skjøyte over. José Canale satt den avgjørende straffen for Paraguay. Det stod 1-1 etter ordinær tid og ekstraomganger med mål av Julio Encio og Havertz. Og Brasil videre, også det med dramatikk. Japan tok ledelsen før Brasil og Casemiro utlignet til 1-1. Langt på overtid ble Gabriel Martinelli matchvinner med sin 2-1-scoring. Brasil møter vinneren av Norge og Elfenbenskysten I åttendelsfinalen. Og I morgentimene slo Marokko Nederland på straffekonk. Cody Gakpo sendte Nederland I ledelsen før Marokko utlignet I kampens siste minutt. Ismail Saibari satte den avgjørende straffa for Marokko. Og klokka 19 I kveld det Norge sin tur I Dallas. Julian Ryerson ute av Norges 16-delsfinale mot Elfenbenskysten I VM. Landslagssjef Ståle Solbakken bekreftet til NRK at 28-åringen ikke spiller. Fredrik Aursnes og Markus Holmgren Pedersen de to kandidatene på høyrebacken. Vinner Norge møter de altså Brasil på MetLife Stadium på søndag. Og Victor Hovland har vunnet PGA-turneringen I Connecticut etter omspill mot verdensener Scottie Scheffler. Hovland slo til med birdie på det avgjørende hullet, noe Scheffler ikke klarte å matche. Det Hovlands åttende seier på PGA-touren. Og så til slutt, Casper Ruud slått ut I første runde av Wimbledon. Polakken Hubert Hurkacz vant I strake sett med settsiffra 6-4, 6-2, 7-6 I tiebreak. Ruud har aldri passert andre runde på gresset I London.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Tirsdagen her I Ålesund byr på skiftende skydekke og oppholdsvær. Det muligheter for sol innimellom, også ifølge meteorologene som melder om temperaturer på stort sett 15-16 grader gjennom tirsdagen. Vi får også skiftende bris fra sørvest til vest med solnedgang 23-33.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det fin flyt I trafikken her på Sunnmøre. Det ikke rapportert om trafikale problem. Fin flyt, god stemning på veiene, og du på vei til jobb, eller kanskje du bare har andre æren. Uansett så ligger han til en behagelig kjøretur denne tirsdagsmorgenen. Morgenshowet

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har syn med de guleste konteinerene.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. Fotballsupporter I Oslo etterlyser gratis storskjermvisninger av Norges VM-kamper. Kommunen sier dette ikke en prioritet.
2: For en familie på fire prislappen 1900 kroner hvis de for eksempel vil se kampen på Ullevål. Oslo-byråd Mehmet Kaninan sier han forstår frustrasjonen, men at kommunal visning ikke aktuelt med en presset økonomi. Noen kommuner viser likevel sommerens fotballeventyr på storskjerm. I Ås kan det følge VM på kinoen for fra en femtilapp.
1: Reporter Frode Sti. Marokko videre til åttedelsfinale, mens Nederland ute av fotball-VM etter straffedrama. Det stod 1-1 etter 120 minutter spilt. Dermed ble det avgjort ved straffekonk, hvor Marokko vant 3-2. Marokko møter Kanada I åttedelsfinalen lørdag. Værfenomenet El Niño kan sette globale varmerekorder I år. I Norge vil dette merkes mest gjennom prisøkninger på importerte matvarer. Ekstremvær og tørke ødelegger jordbruksavlinger. Det kan føre til høyere priser på varer som ris, hvete, sukker, kakao, kaffe og soja. Den russiske superyachten Graceful seiler nå gjennom dansk farvann etter over tre år under radaren. Forbes omtaler yachten som president Vladimir Putins personlige båt verdsatt I over 750 millioner kroner. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
3: En beboer I Ørskog ønsker at politiet skal ha en fast patrulje I området under neste års russefeiring, det skriver NRK. Bakgrunnen flere år med høy musikk og støy fra russen, og beboerne mener politiet bør gripe mer aktivt inn. Politiet opplyser at de mottok flere støyklager også I år, og oppfordrer publikum til å melde fra når slike hendelser skjer, slik at de kan vurdere om det behov for å rykke ut. Og tråleren Roaldsnes gikk mandag kveld på grunn ved Kvennaneset. Ingen av de 20 personene ombord ble skadd, og det heller ikke meldt om lekkasje. Ifølge daglig leder Anders Bjørnerem skyldtes grunnstøtninga en teknisk svikt da styrekommandoen ikke ble overført riktig fra broa. Tråleren ble trukket av grunnen etter rundt en halvtime og gikk deretter til kai for undersøkelser. Politiet fant ingen grunn til mistanke om rus, og det opprettes ikke sak. Og Moa svømmehall holder stengt denne uka, mens Ålesund kommune gjennomfører planlagte vedlikehold. Arbeidet omfatter blant annet behandling av gulvet, som har vært glatt enkelte sted. Ifølge Øyvind Osvold, som har ansvar for vedlikehold av kommunale bygg, slike stengninger nødvendig på grunn av det krevende miljøet I en svømmehall. Ifølge Sunnmørsposten åpner hallen igjen lørdag 4. juli.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Meteorologene de melder om periodevis sørvest liten kuling I ettermiddag, minkende til bris, I kveld skiftende bris. Skiftende skydekke også gjennom dagen, enkelte regnbyer I ytre strøket først på dagen. Fra I ettermiddag så blir det skyer og enkelte regnbyer hovedsakelig I indre strøk. Her I Ålesund så ventes det stort sett oppholdsvær og temperaturer på 15-16 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Det merkes at sommerferien I gang rundt omkring, for det lite som tyder på rushtrafikk her I Ålesund og I omegn. Det mindre trafikk enn normalt på innfartsveiene til Ålesund denne morgenen, og framkommeligheten skal med andre ord være god.
4: Yeah! Dette morgenshowet.
5: Våkn opp til godt humør hver dag.
4: God morgen!
3: Det sommer på Sunnmøre, og I denne anledning så har vi tatt et lite dypdykk I spennende ting og tang som hører sommeren til her på Sunnmøre, uansett vær. Og I dag så skal vi bli bedre kjent med fenomenet Stikk ut. Det sommer på Sunnmøre, og for tusenvis av sunnmøringer betyr det en ting, nemlig Stikk ut. Og for å bli litt mer kjent med konseptet, så har vi fått med oss Hilde fra Sunnmøre Friluft. Og først og fremst, hva egentlig stikk ut, Hilde, for deg som ikke kjenner konseptet så godt?
6: Stikk ut, det digital turregistrering, altså du går til turmål, og så får du opp en kode, og så kan du registrere turen.
3: Og så stikk ut har blitt veldig populært her på Sunnmøre. Hvor mange det som egentlig deltar I løpet av et år?
6: For hele landet nå så det godt over 60 000 deltagere, og det tallet øker egentlig bare hele veien. I Møre og Romsdal så også godt over 40 000 deltagere, vi har lagt på det nå de siste årene.
3: Hva du tror som grunnen til at vi i Møre og Romsdal, og da kanskje spesielt Sunnmøre, har liksom trykt dette til vårt bryst da?
6: Jeg tror det litt med dette her at det lett å finne fram til nye turmål, og kommunene har presentert mange av de fine turperlene de har i heimkommunen sin, og så det en lett måte å komme seg ut på tur med gode turbeskrivelser, og du har veiledning i appen til hvordan du skal komme deg til turstart, og du har visning i kart, både hvor du i forhold til turmålet. Og, så det en lett måte å komme seg på tur. Og så det trygt med at det skilta og den biten der.
3: Og så jo det, stikk ut, det jo på en måte, det jo en sånn helårsgreie, men det jo ingen tvil om at sommersesongen litt mer aktuell enn ellers. Det noe som det noe som skiller sommerstikk ut turene fra de andre turene?
6: Nei, det nå kanskje temperaturen og litt finere vær på sommeren da, selv om det fint på vinteren også, men det klart på sommeren så har det jo mulighet til å ta litt høyere liggende turer og lengre turer. På vinteren så jo det litt mer begrenset, og da har vi større fokus på det som nærturer. For det jo begrensninger med vinter, men vi jo vinter, altså stikker ut ski også. Så på vinteren, og så det jo også et alternativ.
3: Ja, for de som venter på den slags, så det altså en mulighet, men det ikke så mye ski før nå i disse tider. Men når dere velger ut disse turmålene da, for det kommer jo stadig vekk nye hele tiden, hva det som kriteriene for at dere velger de forskjellige nye turene?
6: Når vi skal ta ut stikkutturer, så det jo egentlig et stort apparat i sving. Det kommunene selv ved hjelp av frivillige som tilknytt trimgruppe og turlag som teker ut turene. Og kriteriene, det jo det at det må være en tur som tåler litt ekstra trakk, altså det må være en robust sti. Det må være godkjent og egnet parkering. Det må også være en grunneigeravklaring på hva som turer. Og vi sjekker også ut turene i forhold til sårbar natur. Så det i grove trekk de kriteriene som for, ja.
3: Men Hilde, det noen personlige favoritter da, av alle stikkuturene her på Sunnmøre som du ønsker å løfte fram?
6: Her veldig mange fine turer, både holdt på å si, fjøreturer og turer til fjells, så det vanskelig å trekke fram noen, men en tur jeg kan trekke fram, det Vardefjellet i Valdalen. En ganske lett godt tur, du kjører ganske høyt opp før du starter, og fantastisk tur å gå, og med fantastisk utsikt. Og der selvfølgelig mange andre, men ja,
3: alle turer. Hvor mange turer, for har du oversikt over hvor mange stikkuturer det på Sunnmøre?
6: Ja, i sommer så det 346 turer.
3: Vi har litt å velge i.
6: Ja, da har jeg mye å velge i, og det jo ulike graderinger på turene, og den grønne det enkleste, og rød og svart det de vanskeligste. Vi har også noen svarte turer for de som vil ha noe å strekke seg etter. Men mesteparten er grønne turer, og vi også merker dem med det som trillevennlighet her nå, med om det egnet for rullestol, barnevogn og sykkel, og det mange som opptatt av den merkingen der også.
3: Og en fin måte å ha oversikt over alle turene på, og ikke minst både i forhold til hvor man skal parkere og andre ting man trenger å vite, så stikkut-appen en fin hjelper, og appen den skal vi snakke om straks.

0: Jeg sitter sammen med ho Hilde fra Sunnmøre Friluftsråd som forteller oss litt om stikkutekonseptet, og nå så skal vi la teknologien ta litt over her, Hilde, for stikkut har jo blitt en app, men før vi på en måte går inn på den så kan vi kanskje snakke om at det startet jo ikke sånn. Hvordan startet man å registrere stikkuturene i, skal vi kalle det, gamle dager?
1: Nei, det startet nå med det at han skrev seg inn i turbøket og videre på, med kort. Og så kom jo appen da i 2020, eller var det 2021, jeg var litt usikker. Og, så da ble jo det en revolusjon for stikkuteregistreringene.
0: Men hvordan, hvordan vil du si at appen har endret opplevelsen da, til de som bruker stikkut fra det kortet til, til en, en app på telefon?
1: Nei, det jo spesielt det at det er enklere å registrere, men også det at det du lettere finner fram til turmålet. Fordi at det du, nå kan du jo hele tiden se hvor du selv er i forhold til til turmålet, og du ser hvor du er i forhold til, hvis du har gått ut av stien, så ser du det, og sånne ting. Og, så du har jo mye mer kontroll på selve turen, og du har med deg turbeskrivelsen i appen, så du kan jo slå opp og sjekke ut ting hvis du trenger det.
0: Og så snakker du helt innledningsvis om dette med parkering og sånne type ting. Det også får vel man informasjon om i appen?
1: Ja, det gjør du. Du kan klikke på om du vil ha kjørerute til startstedet, og det er jo veldig vesentlig for mange å vite hvor du skal starte.
0: Hvor viktig har appen vært for utviklingen av stikkuta de senere år? Har dere sett en økning av brukere av stikkut etter appen kom?
1: Ja, det har vi. Det har jo, det er jo ganske mange nedlastinger av appen nå. Vi snakker jo om langt over 100 000. Akkurat tallet har ikke, men ja. Og det er nok ganske mange som også har lastet ned appen og bruker den, enn som registrerer stikkuturer. Så den er jo til hjelp for, den er jo gratis, og den er jo til nytte for også andre enn stikkutfolket. Men klart, det har vært en stor utvikling, og det har vært en reise i bruk av appen også med hva som skal ligge inn på. Folk bruker den i, sikkert i hovedsak til å finne fram turbeskrivelsene og hvor du kan gå på tur, og også dette her med å ha tall på eller følge med egne registreringer gjennom året da.
0: Bidrar den kanskje litt til sånn indre konkurranse med seg selv? Kanskje at liksom man får registrert så mange turer og man ønsker å slå sitt forrige mål for forrige sommer, for eksempel?
1: Ja, da, det er mange som konkurrerer med seg selv, og du kan jo sette deg mål i appen, og så ser du hvor du ligger an i forhold til å nå de målene. Og så er det noen andre med større konkurranseinstinkt som konkurrerer mot andre, og det kan jo være om å være den som har mest turer på Sunnmøre, eller i en kommune, eller på et turmål. Så det er mange måter å, eller det, man kan strekke seg etter mange ting her.
0: Men det er jo litt viktig også kanskje da å si at det er jo ikke det det egentlig handler om. Altså det er jo ikke konkurransedrevet dette her nå, hverken stikk ut konseptet eller appen. For vi var inne på disse graderingene av turene, men dere er jo litt opptatt av at det skal være tilgjengelig også for barna. Hvor viktig er det for dere at barna også har mulighet til å være med på å stikke ut turene dere lager?
1: Nei, vi ser jo det at det er mange barn som er ivrige på å på stikke ut, og de er jo først og fremst kanskje opptatt med å bruke kartet som vi sender ut til alle husstandene i slutten av april. Og de vil jo, ser jo turboblene på, tegner inn på kartet og vil kanskje ta den og den og den turen. Men de som ikke har telefon selv, de vil jo da kunne, ja, eller foreldre kan jo ha familiemedlemmer, sånn at ungene også kan registrere turer da, i sånn tek.
0: Og så er jo det nå sommer, og som vi snakket om innledningsvis, det er jo liksom høysesong for å stikke ut. Hva er det dere liksom ønsker at folk skal sitte igjen med da, etter å ha tatt en stikkuttur? Dere i Ålesund, Sunnmøre, beklager, friluftsråd.
1: Nei, vi ønsker jo det at de skal sitte igjen med en god turopplevelse, at de har fått en, kanskje en fin utsikt eller en fin opplevelse langs med på turen. Og så håper vi at de sitter igjen med litt velvære etter å ha brukt kroppen også. Og ikke minst så opplever han jo det at ved å gå på tur I naturen så blir jo alle problem mindre. Så det jo veldig bra for den psykiske helsa også.
0: Og så det fint å gjøre som familie. Det trenger ikke å være så voldsomt. Det å gå en liten tur sammen, det skaper minne det I små barnehode, og det jo det sommeren I stor grad handler om for deg som, som har barn eller barnebarn. Og med det, Hilde, så tenker jeg at vi oppfordrer folk til å komme seg ut I sommer uansett vær og vind, og så ønsker jeg deg en riktig god sommer, og takk for praten.
1: God sommer, og selv takk for praten.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Og apropos vær og vind, det ligger an til en forholdsvis fin tirsdag. Meteorologene, de melder stort sett oppholdsvær her I Ålesund med et skiftende skydekke. Stort sett så det overskyet, men litt sol innimellom. 15-16 grader, og stort sett så ser det ut som vi får en lave bris fra sørvest-vest gjennom tirsdagen her I Ålesund.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Ingen tegn til trafikale problem. Har du sett noe på veiene, send gjerne trafikktips på Facebook. Eventuelt så kan du selvfølgelig også ringe inn på 711 10 59.
3: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil I dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 I ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
4: VG Bygg Ålesund et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb for liten eller stor. Besøk vår hjemmeside og Facebook-side for mer informasjon. VG Bygg Ålesund, nå en del av Byggmann-gruppa.
5: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

Idag är det allvar igen. Norge skal spille VM-kamp mot Elfenbenskysten 16-delsfinale. Og nu er det vinn eller forsvinn. Og blir det seier, så er det Brasil som venter I neste oppgjør. Men da må vi som sagt slå Elfenbenskysten klokka 19.00 norsk tid I dag. Og vi lader opp til kamp med å finne fram årene. Og det bare å begynne å Thank you.

Det var Wham med Wake Me Up Before You Go Go. En fin måte å våkne på, det en tirsdag. Og nå Morgan Wallen her i Morgan Showet på Radio Ålesund.

0: En beboer i Ørskog ønsker at politiet skal ha en fast patrulje i området under neste års russefeiring. Bakgrunnen er flere år med høy musikk og støy fra russen, og beboeren mener politiet bør gripe mer aktivt inn. Politiet opplyser at de mottok flere støyklager også i år, og oppfordrer publikum til å melde fra når slike hendelser skjer, slik de kan vurdere om det er behov for å rykke ut, skriver NRK. Og trålerne Roaldsnes gikk mandag kveld på grunn ved Kvennaneset. Ingen av de 20 personene ombord ble skadd, og det heller ikke meldt om lekkasje. Ifølge daglig leder Anders Bjørnerem skyldtes grunnstøtninga en teknisk svikt da styringskommandoen ble ikke riktig overført på broa. Trålerne ble trukket av grunnen etter rundt en halvtime og gikk deretter til kai for undersøkelser. Politiet fant ingen grunn til å mistenke rus, og det opprettes heller ikke sak, skriver Sunnmørsposten. Og Moa svømmehall holder stengt denne uka mens Ålesund kommune gjennomfører planlagte vedlikehold. Arbeidet omfatter blant annet behandling av gulvet som har vært glatt enkelte sted. Ifølge Øyvind Osvold, som har ansvar for vedlikehold av kommunale bygg, er slike stengninger nødvendig på grunn av det krevende miljøet i en svømmehall. Ifølge Sunnmørsposten åpner hallen igjen lørdag 4. juli.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Med Rogane, der melder sørvest periodevis liten kuling i ettermiddag, minkende til bris, i kveld skiftende bris. Skiftende skydekke også gjennom dagen, enkelte regnbyer i ytre strøket først på dagen, fra i ettermiddag skyer og enkelte regnbyer hovedsakelig i indre strøk. Temperaturen den skal ligge på rundt 15-16.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det er fortsatt ganske rolig i trafikken her på Sunnmøre. Det er i hvert fall ikke kommet rapporter om trafikale problemer, og rapportene nå senest fra Europavei 39 og Europavei 136 denne tirsdagsmorgenen er fin framkommelighet. Fergesambandet går også som normalt, og alt i alt en ganske så stille og rolig start på tirsdagen.
2: Dette er Morgenshowet

Det var Kjartan Lauritsen det, og godeste Astrid S med Friskis her I morgenshowet på Radio Ålesund. Og nå skal vi få musikk ifra Harry Styles, ifra hans nyeste album Kiss All The Time. Disco Occasionally finner vi låten American Girls, og den skal du få her I morgenshowet på Radio Ålesund.

0: Prosjektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Så til sportsnyhetene, og Paraguay har slått ut til Tyskland fra fotball-VM i en dramatisk straffesparkekonkurranse. Keeper Orlando Gill redder straffene til Kai Havertz og Nicke Woltemade, mens Jonathan tar skøyte over. José Canale satt en avgjørende straffa for Paraguay. Det sto 1-1 etter ordinær tid og ekstraomganger med mål av Julio Enciso og Havertz. Og Brasil videre, det også med dramatikk. Japan tok ledelsen før Brasil og Casemiro utlignet til 1-1. Langt på overtid ble Gabriel Martinelli matchvinner med sin 2-1-scoring. Brasil møter vinneren av Norge og Elfenbenskysten i åttendelsfinalen. Og i morgentimene slo Marokko Nederland på straffespark. Cody Gakpo sendte Nederland i ledelsen før Marokko utlignet i kampens siste minutt. Ismail Saibari satt denne avgjørende straffen. Og klokka 19 i kveld er det Norge sin tur i Dallas. Julian Riasson er ute av Norges 16-delsfinale mot Elfenbenskysten i VM. Landslagssjef Ståle Solbakken bekreftet til NRK at 28-åringen ikke spiller. Fredrik Aursnes og Markus Holmgren Pedersen er de to kandidatene på høyrebekken. Vinner Norge møter de altså Brasil på MetLife Stadium på søndag. Og så til golf, og Victor Hovland har vunnet PGA-turneringen i Connecticut etter omspill mot verdensvinner Scottie Scheffler. Hovland slo til med birdie på det avgjørende hullet, noe Scheffler ikke klarte å matche. Det er Hovlands åttende seier på PGA-touren. Og så avslutter vi med tennis. Kasper Ruud er slått ut i første runde av Wimbledon. Polakken Hubert Hurkacz vant i strake sett med settsiffra 6-4, 6-2 og 7-6 i tiebreak. Ruud har aldri passert andre runde på gresset i London.

0: Nyhetsbrevet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her I Ålesund så får vi stort sett overskyet, men oppholdsvær I dag. Litt sol kan det bli innimellom, og temperaturene skal opp på 15-16 grader. Gjennom dagen så får vi stort sett en lett til lave bris fra sør-vest til vest, flau vind til svak vind fra nord-vest-vest til kvelden.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stille og rolig I trafikken, og du en av de som på farta, kjør forsiktig og ha en fin tirsdag. Ja, klokka den 12 minutter på 9 denne tirsdagen, 30. juni, juni måneds aller siste dag. Og I kveld så det duka for 16-dels finale I fotball-VM for Norge, da de møter Elfenbenkysten I Dallas, Texas. Og vi startet dagens morgenshow med å sette på den, ja det finnes vel ingen fotballlåt her til lands som skriker landslagsfotball mer enn alt for Norge av selvaste Drillos. Og vet du hva? Det jeg så spent og så nervøs for kveldens kamp at jeg tror vi må bare spille den igjen rett og slett. Så hvis du var med helt I starten av dagens morgenshow så fikk du en liten smakebit da, og vi tar den en gang til.

0: Hej, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är vägnyheterna. SV-leder Kirsti Bergstø kräver ett förbud mot Metas smartbriller som hon menar öppnar för skjult övervakning och missbruk.
2: Det är problematiskt fördi det är vanliga briller som kan brukas på ovanliga måter, säger Bergstø till Klassekampen. Hun fryktar att vi riskerar massövervakning i situationer där vi verkligen inte vill bli filmat, tagit bild av eller överhört. Ifølge Digi har digitaliseringsminister Karianne Tungnes svar till Stortinget bland annat hävdat att existerande regelverk allerede ger tillräcklig beskyttelse.
1: Reporter Frode Sti. Det är långa köer i passkontrollen på Gardermoen. Årsaken är att den selvbetjente passkontrollen är ute av drift nå i morgontimene. Det gör att alle må sluses genom manuell kontroll. Flera reisende VG har snakket med har mistet avgangene sine. Nederlandske supporterer har tatt til gatene etter å ha blitt slått ut i nattens VM-kamp mot Marokko. I Haag har opprørspolitiet rykket ut for å roe ned situasjonen, og vannkanonen er satt inn for å spre folkemengden. Også i Amsterdam meldes det om uroligheter. Melodi Grand Prix Junior vender tilbake våren 2027, melder NRK. Programlederne Martin Lilleberg og Tonje Gilje skal lede showet. Forrige gang en finale ble arrangert var i mai 2022. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Statsforvalteren i Møre og Romsdal har gitt en 83 år gammel kvinne i Ålesund kommune medhold i en klagesak om trygghetsalarm. Statsforvalteren slår fast at kvinnen har et medisinsk behov for alarmen og at kommunen derfor ikke kan kreve egen betaling. Kommunen får kritikk for å tolke regelverket feil, men opplyser at praksisen nå skal endres i tilsvarende saker. Ålesund kommune er samtidig i gang med å gjennomgå mellom 1200 og 1300 vedtak om trygghetsalarm etter innføringen av egenbetaling, skriver Sunnmørsposten. Og Måsø Val, Pure Norwegian Seafood og majoritetsaksjonærene har inngått et forlik etter den mye omtalte laksesaken. Bakgrunnen var at Måsø Val saksøkte medeierne i Pure Norwegian Seafood og hevde at det over flere år var blitt solgt lakse som ikke var egnet til menneskemat. Innholdet i forliket er hemmelig, men en børsmelding bekrefter at tvisten nå er avsluttet. Og Moa svømmehalle holder stengt til denne uka mens Ålesund kommune gjennomfører planlagt vedlikehold. Arbeidet omfatter blant annet behandling av gulvet som har vært glatt enkelte sted. Ifølge Øyvind Osvold, som har ansvar for vedlikehold av kommunale bygg, er slike stengninger nødvendig på grunn av det krevende miljøet i en svømmehall. Ifølge Sunnmørsposten åpner hallen igjen lørdag 4. juli.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Sørvest periodevis liten kuling i ettermiddag, minkende til bris, i kveld skiftende bris. Skiftende skydekke, enkelte regnbyer i ytre strøket først på dagen, fra i ettermiddag skyer og enkelte regnbyer hovedsakelig i indre strøk. Temperaturene de skal opp på rundt 15-16 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Her i Ålesund så har vi to cruiseskip på plass denne tirsdagen. Costa Diadema og Britannia ligger til kai på sørsida. Costa Diadema har plass til 3693 passasjerer og blir liggende frem til 17.00. Da går turen videre til Stavanger. Britannia har plass til 4372 passasjerer og klokka 16.30. Da går turen videre til Haugesund.

Ja, klokka den har blitt 9:04 allerede denne tirsdagen, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Veldig kjekt at jeg får lov å starte tirsdagen sammen med det. Håper du har hatt en fin start på tirsdagen, og ikke minst at du får en fin tirsdag videre. Vi skal innom en aldri så liten Nordstat-undersøkelse, og det skal handle om ansiktskrem med SPF. For 31% av befolkningen der bruker ansiktskrem med SPF gjennom hele året. Og 17% av menn og 45% av kvinner bruker ansiktskrem med SPF gjennom året. Flest i aldersgruppa 15-29 år bruker ansiktskrem med SPF gjennom året, og du spør kanskje hva i alle dager er SPF. Jo, nå skal du høre, det er solfaktor. Sun Protection Factor, som det så pent står for. Så det er rett og slett ansiktskrem med solfaktor som gjør at man passer litt på huda, til tross for at det kanskje ikke nødvendigvis er steikende sol, så kan det være litt lurt å kanskje ha ansiktskrem som har en viss solfaktor i seg. Nå skal jeg innrømme at det er ingen kløpper på hverken ansiktskrem eller solkrem eller solfaktor, for jeg smører meg med solfaktor eller solkrem, om du vil, når det er liksom steikende sol og sånn. Man må jo det for å ta vare på både huda i det lange løpet, men også for å unngå å bli solbrent, rett og slett. Når man stort sett hele året går og er transparent i farge, så er ikke det bare å hive seg ut i solsteiken og tenke at dette er bare la stå til. Det kan være farlig også, faktisk. Men jeg er ikke så glad i å smøre meg med krem, hverken den ene eller andre kremen, og det er rett og slett, jeg synes det er så ekkelt, det blir så kleimete. Så nei, jeg er ikke så glad i den slags, så det er ikke noe ansiktskrem med SPF her i gården, men at det er lurt, det er det sikkert, og så finnes det sikkert kjempegod argument for at det ikke er lurt, også hvis det skal være en sak. Men 31% de bruker i hvert fall ansiktskrem med SPF gjennom hele året.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Oversiden på Sunnmøre I dag, men oppholdsvær. I hvert fall her I Ålesund, det uttrykt for litt nedbør I ytre strøk, og I indre strøk det uttrykt for nedbør senere I dag. Ifølge meldingene fra meteorologene så ser det ut som at det blir oppholdsvær hele dagen her I Ålesund. Det blir også en stort sett laber til et bris fra sør-vest-vest, temperaturer på 15-16 grader og solnedgang 23-33.
0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Ja, der har vi rett og slett tullet litt, for nå skal det være trafikkmelding, så vi får nå bare ta den da, til tross for at det rapporteres om nok ei værmelding her I morgenshowet. Men det vel undertegnende da, som ikke har følt med I timen, sånn det. Uansett så kan jeg I hvert fall informere om at det ganske så stille og rolig I Sunnmørs trafikken for øyeblikket.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Ja, det var gode gamle Elton John med Your Song her I morgenshowet på Radio Ålesund. Og vi skal til en låt som har tatt kraftig av I sosiale medier I 2026. Et av mine favorittband Tame Impala slapp låten Dracula, og det Jenny Remix vi får her I morgenshowet på Radio Ålesund. 3 minutter på halv 10.

0: LOs sommerpatrulje mener å ha avdekt at tallet på brudd knyttet til ulovlig kamerabruk har økt siden i fjor. Faglig ungdomssekretær Sebastian Stålesen sier til NRK slik kamerabruk gikk ned i fjor og er derfor urolig over årets økning. Arbeidsgivere har helt klart ansvar for å informere sine ansatte om bruk av kamera og hvor de er plassert, sier Stålesen. Sommerpatruljen avdekte ulike brudd ved 13 av 31 bedrifter da de var på Indre Nordmøre mandag, og det er en økning siden i fjor. Ifølge Stålesen er særlig manglende informasjon noe som går igjen. Og statsforvalteren i Møre og Romsdal har gitt en 83 år gammel kvinne i Ålesund kommune medhold i en klagesak om trygghetsalarm. Statsforvalteren slår fast at kvinnen har et medisinsk behov for alarmen, og at kommunen derfor ikke kan kreve egenbetaling. Kommunen får kritikk for å tolke regelverket feil, men opplyser at praksisen nå skal endres i tilsvarende saker. Ålesund kommune er samtidig i gang med å gjennomgå mellom 1200 og 1300 vedtak om trygghetsalarm etter innføringen av egenbetaling, skriver Sunnmørsposten. Om Åse Wahl, Pure Norwegian Seafood og minoritetsaksjonærene har inngått et forlik etter den mye omtalte laksesaken. Bakgrunnen var at Åse Wahl saksøkte medeierne i Pure Norwegian Seafood og hevde at det over flere år var blitt solgt laks som ikke var egnet til menneskemat. Innholdet i forliket er hemmelig, men en børsmelding bekrefter at tvisten nå er avsluttet.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sørvest periodevis liten kuling, i ettermiddag minkende til bris, i kveld skiftende bris. Skiftende skydekke også gjennom tirsdagen, enkelte regnbyer i ytre strøket først på dagen. Fra i ettermiddag skyer og enkelte regnbyer hovedsakelig i indre strøk. Her i Ålesund så ser det ut som at vi stort sett får oppholdsvær, temperaturer på 15-16 grader og solnedgang klokka 23.33.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Ja, det gjelder å ha tunga bein til munnen, men noen som har tunga bein til munnen, det er de som er på farta i og rundt Ålesund. På veiene er det nemlig fin flyt denne tirsdagen, og vi satser på at den fin flyten vedvarer.

Vi har fått inn en aldri så liten bursdagshilsen vi til han Knut Edvard Søvik som hadde bursdag I går tirsdag, nei ikke tirsdag, mandag, beklager 29. juni. Du hører det at topplokket på vei til å segne om på undertegnene. Nå har det vært mye rot siste kvarteret, men sånn det. Jeg har tankene mine til I kveld, det landskamp og greier. Det helt sjelven av nerver, men det kan ikke bare handle om fotball. Det må handle om han Knut Edvard Søvik også, som altså hadde bursdag I går mandag. Her står det, en helsning til min kjære svigerfar Knut, pappa til Kurt Endre og verdens beste farfar for Kasper, Levi og Iben. Denne karen blir 70 år I dag. Han fortjener alt det beste og mer til. 70 år, det imponerende, men vi ganske sikre på at han egentlig bare 40 med 30 års ekstra erfaring I å fikse absolutt alt. Om noe ødelagt det bare å ringe Knut. Om ingen vet hvordan det skal gjøres, vet Knut. Om det ikke kan fikses, ja, da har du I alle fall prøvd. For Kasper, Levi og Iben du verdens beste farfar, alltid klar med en hjelpende hånd, et lurt råd, tid til leik og ikke minst det aller beste klemmene. Du roligheten selv, vi håper du får en bursdag like god som du med masse latter, god mat, kake og folk du glad I. Tusen takk for alt du gjør og for den gode mannen du Gratulerer så mye med dagen, Knut, stor bursdagsklem fra hele gjengen. Dette der! Hilsen med stor H fra gjengen til han Knut Edvard Søvik. Dette der dette går rett hjem I min bok. En så fin og gjennomført bursdagshilsen. Det, alle skulle hatt en gjeng som du, Knut Edvard, som tar seg tida til å sende en lang, men flott hilsen I anledning din bursdag. Og Vi skal trekke bursdagspakken nok en gang på torsdag, og med den fantastiske hilsen til han Knut Edvard, som altså hadde bursdag I går mandag, så han selvfølgelig påmeldt til nettopp bursdagspakken.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Så til sportsnyhetene, og Paraguay har slått ut til Tyskland fra fotball-VM I en dramatisk straffesparkekonkurranse. Keeper Orlando Gill redder straffene til Kai Havertz og Nick Voltemade, mens Jonathan Tah skjøt over. José Canale satt den avgjørende straffa for Paraguay. Det stod 1-1 etter ordinær tid og ekstraomganger med mål av Julio Enciso og Havertz. Og Brasil videre, det også med dramatikk. Japan tok ledelsen før Brasil og Casemiro utlignet til 1-1. Langt på overtid ble Gabriel Martinelli matchvinner med sin 2-1-scoring. Brasil møter vinneren av Norge og Elfenbenskysten I åttendelsfinalen. Og I morgentimene slo Marokko Nederland på straffesparkekonkurranse. Cody Gakpo sendte Nederland I ledelsen før Marokko utlignet I kampens siste minutt. Ismail Saibari satt den avgjørende straffa for Marokko. Og I kveld klokka 19.00 det Norge sin tur I Dallas. Julian Ryerson ute av Norges 16-delsfinale mot Elfenbenskysten I VM. Landslagssjef Ståle Solbakken bekreftet til NRK at 28-åringen ikke spiller. Fredrik Aursnes og Markus Holmgren Pedersen de to kandidatene på høyrebacken. Vinner Norge møter de altså Brasil på MetLife Stadium på søndag. Og Victor Hovland vinner av PGA-turneringen I Connecticut etter omspill mot verdensener Scotty Scheffler. Hovland slo til med birdie på det avgjørende hullet, noe Scheffler ikke klarte å matche. Det Hovlands åttende seier på PGA-toren. Og så slutter vi med litt tennis. Kasper Ruud slått ut I første runde av Wimbledon. Polakken Hubert Hurkacz vant I strake sett med siffra 6-4, 6-2 og 7-6 I tiebreak. Ruud har aldri passert andre runde på gresset I Wimbledon.

sammen for Norge. Altså, kampstart I kveld 19.00 mot Elfenbenskysten. Nå, Lizzo her I morgenshowet.

over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. En mann erklært død etter melding om en voldshendelse på Kløfta i Ullensaker kommune I Akershus. En mann pågrepet, og det skal ikke være holdepunkter for flere involverte. Politiet etterforsker hendelsen som et mistenkelig dødsfall. 146 deporterte venezuelanere savnet etter at hotellet de ble innlosjert på raste sammen etter jordskjelvet forrige uke.
2: Flyet ankom Venezuela fra Miami bare noen timer før jordskjelvene rammet det søramerikanske landet. Blant de ombord var 19 kvinner og 7 barn ifølge Ice Flight Monitor, et prosjekt som sporer deportasjonsflygninger. Overlevende Lisbeth Portillo sier hun klarte å ta seg ut fra ruinene av hotellet sammen med rundt 20 andre deporterte fra USA.
1: Reporter Frode Sti. Tysk presse ikke nådig etter nattens sjokktap mot Paraguay og omtaler VM som en katastrofe for landslaget. Trener Julian Nagelsmann får kraftig kritikk og flere har allerede tatt til orde for at han bør erstattes av Jürgen Klopp. Klopp selv sier det ikke tiden for å snakke om dette nå. Og Paraguays president har erklært dagen I dag som nasjonal fridag etter seieren mot Tyskland. Presidenten erklærte også offentlig fridag da Paraguay kvalifiserte seg til VM for første gang siden 2010. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Fylkeskommunen gir 50 000 kroner hver til 2 unge håndverkere som skal fordype seg I tradisjonelt byggehåndverk. Peder Kristoffer Jensvold fra Tingvoll og Endre Åsen fra Kristiansund begge I 20-årene og skal begge arbeide med nordmørsk stavline-tradisjon. De to stipendemottakerne skal bygge nye konstruksjoner etter tradisjonelle metoder, hente kunnskap fra lokale tradisjonsbærere og dele erfaringer med fagmiljøet I fylket, skriver NRK. Og LOs sommerpatrulje mener å ha avdekt at tallet på bruddet knyttet til ulovlig kamerabruk har økt siden I fjor. Faglig ungdomssekretær Sebastian Stålesen sier til NRK at slik kamerabruk gikk ned I fjor og derfor urolig over årets økning. Arbeidsgivere har et helt klart ansvar for å informere sine ansatte om bruk av kamera og hvor de plassert, sier Stålesen. Sommerpatruljen avdekte ulike brudd ved 13 av 31 bedrifter da de var på Indre Nordmøre mandag, og det en økning siden I fjor. Ifølge Stålesen særlig manglende informasjon noe som går igjen. Og statsforvalteren I Møre og Romsdal har gitt en 83 år gammel kvinne I Ålesund kommune medhold I en klagesak om trygghetsalarm. Statsforvalteren slår fast at kvinnen har et medisinsk behov for alarmen og at kommunen derfor ikke kan kreve egenbetaling. Kommunen får kritikk for å ha tolket regelverket feil, men opplyser at praksisen nå skal endres I tilsvarende saker. Ålesund kommune samtidig I gang med å gjennomgå mellom 1200 og 1300 vedtak om trygghetsalarm etter innføringen av egenbetaling.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det meldt om stort sett sørvest, periodvis liten kuling på kysten. I ettermiddag minkende til bris, I kveld skiftende bris her på Sunnmøre. Skiftende skydekke, og først I dag enkelte regnbyer I ytre strøk, fra I ettermiddag enkelte regnbyer I indre strøk. Her I Ålesund meldes det om stort sett oppholdsvær I dag, temperaturer på 15-16 grader og solnedgang 23-33.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Vi har cruiseskip på plass I Ålesund sentrum I dag. Ikke bare ett, men to cruiseskip. Det Costa Diadema og Britannia som ligger på sørsida av Ålesund sentrum I dag. Costa Diadema blir liggende lengst til 17.00. Da går turen videre til Stavanger for skipet Costa Diadema som har plass til 3693 passasjerer. En halvtime før, altså klokka 16.30, da tar Britannia turen fra Ålesund til Haugesund, og Britannia har plass til 4373 passasjerer.

Klokka den har passert 10.00 denne tirsdagen 30. juni, og det var BTS Swim som fikk gleden av å åpne timen. Og som sagt, 30. juni, Solbjørg og Solgunn har navnedag. Gratulerer med navnedagen til dere. Ellers så markerer også datoen Asteroidedagen og den internasjonale parlamentarismedagen. Litt av et spenn der altså, fra verdensrommet til stortingssala. Men først og fremst så er dette her en skikkelig fotballdag. I kveld spiller Norge 16-delsfinale mot Elfenbenkysten i VM, og det er vinn eller forsvinn. Tar Norge seg videre, så venter Brasil i neste runde, så her er det bare å finne fram flagget, drakta og nervene i løpet av tirsdagen, og vi har bygd opp til VM-stemning i dagens morgenshow, og vi fortsetter selvfølgelig med VM-oppladningen også i tidtimen. Nå skal vi sveve i gang en låt de aller fleste nordmenn kan synge med på, til tross for at den har fått en litt ny drakt inn mot årets mesterskap. For her kommer 2026-versjonen av Razers legendariske Bønna fra Nord.

det var godaste Razer sin låt Bønna ifra Nord med 2026 versjon. Og Razer som du kanskje har fått med det egentlig gode gamle Døm Døm Boys. Men den gang da, når de lagde denne låten her nå i 90-tallet i forkant av VM i 98, så ønsket ikke Døm Døm Boys å bli knyttet til låten, så da kalte de seg for Razer i stedet for. Så da fikk du en aldri så liten fun fact også oppå det hele i det vi setter VM-stemninga også i morgenshowet her på Radio Ålesund denne tirsdagen, for som sagt, det nemlig 16-delsfinale mellom Norge og Elfenbenskysten klokka 19.00 i kveld. Nå skal du få mer musikk her i morgenshowet. Det skal handle om Darren Hayes. Og låten vi får, den heter Strange Relationship. Håper du har en fin tirsdag, og ikke minst at du får en fin tirsdag videre.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende skydekke gjennom tirsdagen, men oppholdsvær her I Ålesund. Temperaturer på stort sett 16 grader I dag, og en lett til lave bris fra sør-vest-vest. Og så blir det litt skiftende til kvelden med solnedgang 23.33.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Trafikken den fortsetter I det samme fine sporet som den har gjort tidligere I morgentimene og denne formiddagen, for det rolige forhold på store deler av Sunnmøre. Faktisk hele Sunnmøre rapporteres det om fin flyt fra Skodje til Ålesund sentrum. Også på Sula og Giske det fin flyt og ingen hendelser å rapportere om.
2: Är det noen du extra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
4: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Mannen i 20-åra som iførte Crocs sprang fra politiet i Ålesund varetektsfengsla på nytt. Han varetektsfengsla i 4 uker sikta for en rekke innbrudd og tyveri sist helg samt biltyveri. En annen mann i 20-åra sikta for de samme forholda og varetektsfengsla like lenge. De kom seg først unna politiet ved å kjøre over ei spikermatte, men ble senere pågrepet hjemme hos den ene, skriver Sunnmørsposten. Og en snart 60 år gammel sunnmøring tiltalt for fartsoverskridelse med motorsykkel. Ifølge tiltalen skal han tidligere denne måneden kjørt i 152 km i timen i ei 80-sone i Sykkylven. Mannen risikerer tap av førerretten. Og statsforvalteren i Møre og Romsdal har gitt ei 83 år gammel kvinne i Ålesund kommune medhold i en klagesak om trygghetsalarm. Statsforvalteren slår fast at kvinnen har et medisinsk behov for alarmen, og at kommunen derfor ikke kan kreve egenbetaling. Kommunen får kritikk for å tolke regelverket feil, men opplyser at praksisen nå skal endres i tilsvarende saker. Ålesund kommune er samtidig i gang med å gjennomgå mellom 1200 og 1300 vedtak om trygghetsalarm etter innføringen av egenbetaling, skriver Sunnmørsposten. Og Moa svømmehall holder stengt denne uka, mens Ålesund kommune gjennomfører planlagte vedlikehold. Arbeidet omfatter blant annet behandling av gulvet, som har vært glatt enkelte sted. Ifølge Øyvind Osvold, som har ansvar for vedlikehold av kommunale bygg, er slike stengninger nødvendig på grunn av det krevende miljøet i en svømmehall. Ifølge Sunnmørsposten åpner hallen igjen lørdag 4. juli.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene melder om sørvest periodevis liten kuling på kysten. I ettermiddag minkende til bris, i kveld skiftende bris på Sunnmøre. Det er også meldt skiftende skydekke. Først i dag enkelte regnbyer i ytre strøk, og så er det uttrykt for enkelte regnbyer i indre strøk i ettermiddag. Her i Ålesund meldes det overskyet, men oppholdsvær og muligheter for sol innimellom, og temperaturer på 15-16 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Fin flyt er det i Sunnmørstrafikken denne tirsdagen. Det er jevnt over, ganske stilt og rolig på veiene. Og vi satser på at den fine flyten fortsetter, men husk, hvis du ser noe, send gjerne trafikktips på Facebook. Eventuelt så kan du ringe inn til Radio Ålesund på 711 10 59.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Så til sportsnyhetene, og Paraguay har slått ut i Tyskland fra fotball-VM i en dramatisk straffesparkekonkurranse. Keeper Orlando Gill redder straffene til Kai Havertz og Nicke Woltemade, mens Jonathan tar skøyte over. José Canale satt den avgjørende straffa for Paraguay. Det sto 1-1 etter ordinær tid og ekstraomganger med mål av Julio Enciso og Havertz. Og Brasil er videre, det er også med dramatikk. Japan tok ledelsen før Brasil og Casemiro utlignet til 1-1. Langt på overtid ble Gabriel Martinelli matchvinneren med sin 2-1-skåring. Brasil møter vinneren av Norge og Elfenbenskysten i åttendelsfinalen. Og i morgentimene slo Marokko Nederland på straffesparkekonkurranse. Cody Gakpo sendte Nederland i ledelsen før Marokko utlignet i kampens siste minutt. Ismail Saibari satt den avgjørende straffa for Marokko. Og klokka 19.00 i kveld er det Norge sin tur i Dallas, Texas. Julian Ryerson er ute av Norges 16-delsfinale mot Elfenbenskysten. Landslagssjef Ståle Solbakken bekreftet til NRK at 28-åringen ikke spiller. Fredrik Aursnes og Markus Holmgren Pedersen er de to kandidatene på høyrebekken. Vinner Norge møter altså Brasil på MetLife Stadium på søndag. Og så til golf. Viktor Hovland har vunnet PGA-turneringen i Connecticut etter omspill mot verdensener Scottie Scheffler. Hovland slo til med birdie på det avgjørende hullet, noe Scheffler ikke klarte å matche. Det er Hovlands åttende seier på PGA-touren. Og så avslutter vi med tennis, og Casper Ruud er slått ut i første runde av Wimbledon. Polakken Hubert Hurkacz vant i strake sett med siffra 6-4, 6-2 og 7-6 i tiebreak. Ruud har aldri passert andre runde på gresset i London.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her I Ålesund meldes det om skiftende skydekke denne tirsdagen og oppholdsvær. Temperaturene de skal snike seg opp på rundt 16 grader I dag, og stort sett laber til et bris fra vest gjennom dagen. I indre strøk så skal temperaturene snike seg opp til 17-18 grader, men samtidig utover dagen det uttrykt for nedbør I indre strøk.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Vi avslutter morgenshowet med en ganske så hyggelig trafikkoppdatering, for veiene på Sunnmøre byr på gode kjøreforhold og absolutt ingen utfordringer, I hvert fall ifølge rapportene. Så du på farta, kjør pent, hold avstand, og så ønsker jeg deg en riktig så fin tirsdag videre ifra oss I Radio Ålesund. Og nå hørtes det ut som vi var ferdig for I dag, men det vi så absolutt ikke. Vi har noen låter til foran oss før vi runder av, og før vi sveiver I gang neste låt, så tenkte jeg at vi skulle ta en rask tur innom denne ukas kinokonkurranse. Det jo sommer, og sommer jo også høytid for store kinofilmer. Blant annet så jo det faktisk allerede nå på onsdag premiere på den nye Minions-filmen. Det allerede I morgen faktisk, Minions and Monster. Det som har premiere på kino I morgen, som en stor film for barna, og vi skal holde oss til barnefilm I kinokonkurransen også, for Disney Pixar kom for et par år siden med en ganske så kul film, synes det I hvert fall. Den heter Luca, og det som så artig med karakteren Luca, det at han lever vel så bra på land som I et annet element. Og det nettopp det vi lurer på I kinokonkurransen. I hvilket annet element enn på land det godeste Luca kan leve I Disney Pixar-filmen Luca? Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så kan det være det du som trekkes opp av hatten og stikker med gratis kinobletter fra Odeon Kino på fredag når vi trekker vinneren av kinokonkurransen. Nå skal du få mer musikk, og du har ventet lenge nå, og du skal få Mike Oldfield and the Maggie Riley Moonlight Shadow. Ha en nydelig dag!

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Seks minutter på 11, og vi begynner å nærme oss slutten på tirsdagens morgenshow her på Radio Ålesund. Og da gjenstår det rett og slett bare for min del å si tusen hjertelig takk for følge denne tirsdagsmorgenen. Håper du har hatt en god start på dagen, og ikke minst at du har fått litt VM-stemning før kveldens store høydepunkt. Klokka 19.00 norsk tid så braker det løs når Norge møter Elfenbenskysten I 16-delsfinalen I Dallas, Texas. Og ja, jeg kan bare snakke for min egen del, men nå begynner nervene virkelig å melde seg, og vi krysser alt som krysses kan for at det norske fotballeventyret fortsetter. I morgen vi selvfølgelig tilbake med et nytt morgenshow, og da fortsetter også sommerserien vår Sommer på Sunnmøre. Da tar vi turen til Løvenvoll Teater og ser nærmere på hva de har å by på I sommer, både for fastboende og ikke minst for feriegjestene. Vi avslutter dagens sending med en låt vi har spilt et par ganger allerede I dag, men på en dag som denne så blir det aldri for mye for fotballfeberen, den herja, og her får du altså alt for Norge. God tirsdag, nyt dagen og heia Norge!

0: Tidag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klocka är 11.
1: Her er VG-nyhetene. En mann erklært død etter melding om en voldshendelse på Kløfta I Ullensaker kommune. En mann pågrepet, og det skal ikke være holdepunkter for flere involverte. Politiet etterforsker hendelsen som et mistenkelig dødsfall. Politiet advarer foreldre etter at de fant VIPs-overføringer mellom en narkotikaseller og 207 tenåringer.
2: Tidligere I år aksjonerte Oslo politidistrikt mot en narkotikaaktør. Det viste seg at vedkommende hadde mottatt flere overføringer fra barn og unge I alderen 13 til 17. Barna bosatt på ulike steder I nesten hele landet. Sosiale medier gjør det enklere å kjøpe ulovlige rusmidler for barn og unge, still spørsmål og vis omsorg, uttaler politiet.
1: Reporter Frode Sti. Kinas utenriksminister Wang Yi skal besøke Norge, Sverige, Danmark og Finland mellom 2. og 8. juli. Ifølge den kinesiske utenriksdepartementet skal Wang ha samtaler med sine motparter I de nordiske landene, det melder Reuters. Til slutt tar vi igjen med at MGP Junior vender tilbake våren 2027, det melder NRK. Programlederne Martin Lilleberg og Tonje Gilje skal lede showet. Forrige gang en finale ble arrangert var I mai 2022. I studio Andre Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: To menn I 20-årene varetektsfengslet I 4 uker etter en rekke innbrudd, tyveri og et biltyveri I Ålesundsområdet sist helg. Den ene av dem mannen som tidligere ble omtalt etter å ha løpt fra politiet I førte kroks, det skriver Sunnmørsposten. De klarte først å unnslippe ved å kjøre over en spikermatte, men ble senere pågrepet hjemme hos den ene av dem. Begge nå siktet for de samme forholdene. Og en mann fra Sunnmøre som I slutten av 50-årene tiltalt for grov fartsovertredelse etter å ha kjørt motorsykkel I 152 km I timen I en 80-zone I sykkelvenn tidligere denne måneden. Saken skal behandles I retten, og mannen risikerer å miste førerkortet. Og statsforvalteren I Møre og Romsdal har gitt en 83 år gammel kvinne I Ålesund kommune medhold I en klagesak om trygghetsalarm. Statsforvalteren slår fast at kvinnen har et medisinsk behov for alarmen, og at kommunen derfor ikke kan kreve egen betaling. Kommunen får kritikk for å tolke regelverket feil, men opplyser at praksisen nå skal endres I tilsvarende saker. Ålesund kommune samtidig I gang med å gjennomgå mellom 1200 og 1300 vedtak om trygghetsalarm etter innføringen av egen betaling, skriver Sunnmørsposten. Og Moa svømmehall holder stengt denne uka, mens Ålesund kommune gjennomfører planlagt vedlikehold. Arbeidet omfatter blant annet behandling av gulvet, som har vært glatt til enkelte sted. Ifølge Øyvind Osvold, som har ansvar for vedlikehold av kommunale bygg, slike stengninger nødvendig på grunn av det krevende miljøet I en svømmehall. Sunnmørsposten skriver at hallen åpner igjen lørdag 4. juli.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Sørvest periodevis liten kuling på kysten, i ettermiddagen minkende til bris, i kveld skiftende bris ifølge meteorologene. Skiftende skydekke, først i dag enkelte regnbyer i ytre strøk, fra i ettermiddag enkelte regnbyer i indre strøk, temperaturer på 15-16 grader, og solnedgang 23-33.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

hvert fall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føver meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är vignetterna. En man är siktet för drap efter funn av en död man på en adress på Kløfta i Ullensaker. Politiet rykket ut till adressen efter melding om en våldshendelse. De involverade är i familjen, upplyser politiet. Alla norskt tilknyttede skip som vill ut av Hormuzstredet har nå dratt, opplyser Norges Rederiforbund. Flera har varit stängt inne efter att USA angrep Iran i februari. Det är fremdeles runt 15 norskt tilknyttede skip igen i stredet. Norsk bistånd skal bygges helt om, og utviklingsminister Åsmund Aukrust er klar med sparekniven.
2: Regjeringen har innhentet råd fra bistandsmiljøer, men få har foreslått konkrete kutt nå som høringsrunden over. Nå budskapet at tiden for ønskepolitikk forbi. Til VG sier Aukrust at han håper det blir noen av tidenes største endringer i norsk utviklingspolitikk, og at det må skje fordi verden totalt forandret. Ifølge Aukrust betyr det mer utvikling og mindre bistand.
1: Reporter Frode Sti. SAS köper 40 långdistansfly från Airbus, det melder flera medier. Flyene har en värde på över 100 miljarder kronor, men summen SAS betalar är lavere på grund av rabatter. Till slut tar vi med att den norska rappgruppen Rock Boys likväl inte får spela på Roskildefestivalen i Danmark efter flera skandaler. Bærumstrien skulle egentligen uppträda på huvudscenen kommande fredag. I studio André Ødeby, nyheterna fortalt det på VG.
3: To menn i 20 år er varetektsfengslet i 4 uker etter en rekke innbrudd, tyveri og et biltyveri i Ålesundsområdet sist helg. Den ene av dem er mannen som tidligere ble omtalt etter å ha løpt fra politiet iført Crocs, det skriver Sunnmørsposten. De klarte først å unnslippe ved å kjøre over en spikermatte, men ble senere pågrepet hjemme hos den ene av dem. Begge er nå siktet for de samme forholdene. Og en mann fra Sunnmøre som i slutten av 50-årene er tiltalt for grov fartsovertredelse etter å ha kjørt motorsykkel i 152 km i timen i 80-sone i sykkelvenne tidligere denne måneden. Saken skal behandles i retten, og mannen risikerer å miste førerkortet. Og statsforvalteren i Møre og Romsdal har gitt en 83 år gammel kvinne i Ålesund kommune medhold i en klagesak om trygghetsalarm. Statsforvalteren slår fast at kvinnen har et medisinsk behov for alarmen, og at kommunen derfor ikke kan kreve egen betaling. Kommunen får kritikk for å tolke regelverket feil, men opplyser at praksisen nå skal endres i tilsvarende saker. Ålesund kommune er samtidig i gang med å gjennomgå mellom 1200 og 1300 vedtak om trygghetsalarm etter innføringen av egen betaling, skriver Sunnmørsposten. Og Moa svømmehall holder stengt denne uka, mens Ålesund kommune gjennomfører planlagt vedlikehold. Arbeidet omfatter blant annet behandling av gulvet, som har vært glatt enkelte sted. Ifølge Øyvind Osvold, som har ansvar for vedlikehold av kommunale bygg, er slike stengninger nødvendig på grunn av det krevende miljøet i en svømmehall. Sunnmørsposten skriver at hallen åpner igjen lørdag 4. juli.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Sørvest periodevis liten kuling på kysten I ettermiddagen minkende til bris I kveld skiftende bris ifølge meteorologene. Skiftende skydekke først I dag enkelte regnbye I ytre strøk fra I ettermiddag enkelte regnbye I indre strøk temperaturer på 15-16 grader og solnedgang 23-33.
1: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Ton Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

Prosjektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

Sørvest periodevis liten kuling på kysten I ettermiddag minkende til bris I kveld skiftende bris ifølge meteorologene. Skiftende skydekke først I dag enkelte regnbyer I ytre strøk fra I ettermiddag enkelte regnbyer I indre strøk temperaturer på 15-16 grader og solnedgang 23-33.

Holland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG 4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Har Arvigen jättna. Det var 19 år gamle Emil Grindheim fra Lista som døde i badulykken i Ettergrytene i Kvinesdal lørdag. Nødetatene rykket ut med store ressurser, men livet sto ikke til å redde. Alle norsk tilknyttede skip som ville ut av Hormuz-stredet har nå dratt. Flere skip har vært stengt inne etter at USA angrep Iran i februar.
2: Og jeg har bare lyst til å si en stor takk til de som har stått på, jeg vil nesten si 24-7, siden 28. februar i år, og i tida fram til nå.
1: Det sa Knut Arild Hareide i Norges Rederiforbund.
3: Ja, men slapp av, faen, jeg trenger tid til å hente meg litt. Får du gå og hente deg en kopp kaffe eller noe?
1: Flere radiolyttere stusset da de hørte NRK Nyheter og et lengre strekk med blant annet banning fra nyhetsoppleser Skjøtan Rastoget i dag. Det var ikke planlagt at det skulle ut, det sier nyhetsredaktør Ole Eivind Henden.
3: Nå er jeg bare sur fordi det var så jævlig mange dumme... Nå skal jeg bare gjøre om ting her, så det flyter litt.
1: Over 500 personer stod i dag tidlig i kø utenfor Torshov Sport i Oslo i håp om å sikre seg en landslagsdrakt. Samtlige gikk tomhent hjem da butikken etter noen timer kunne melde at draktene ikke kommer i dag. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
4: To menn i 20-årene er varetektsfengslet i fire uker etter en rekke innbrudd, tyveri og et biltyveri i Ålesundsområdet sist helg. Den ene av dem er mannen som tidligere ble omtalt etter å ha løpt fra politiet iført Crocs, det skriver Sunnmørsposten. De klarte først å unnslippe ved å kjøre over en spikermatte, men ble senere pågrepet hjemme hos den ene av dem. Begge er nå siktet for de samme forholdene. Og en mann fra Sunnmøre som i slutten av 50-årene er tiltalt for grov fartsovertredelse etter å ha kjørt motorsykkel i 152 km i timen i en 80-zone i sykkelvenn tidligere denne måneden. Saken skal behandles i retten, og mannen risikerer å miste førerkortet. Og statsforvalteren i Møre og Romsdal har gitt en 83 år gammel kvinne i Ålesund kommune medhold i en klagesak om trygghetsalarm. Statsforvalteren slår fast at kvinnen har et medisinsk behov for alarmen, og at kommunen derfor ikke kan kreve egen betaling. Kommunen får kritikk for å tolke regelverket feil, men opplyser at praksisen nå skal endres i tilsvarende saker. Ålesund kommune er samtidig i gang med å gjennomgå mellom 1200 og 1300 vedtak om trygghetsalarm etter innføringen av egen betaling, skriver Sunnmørsposten. Og Moa svømmehall holder stengt denne uka, mens Ålesund kommune gjennomfører planlagt vedlikehold. Arbeidet omfatter blant annet behandling av gulvet, som har vært glatt til enkelte sted. Ifølge Øyvind Osvold, som har ansvar for vedlikehold av kommunale bygg, er slike stengninger nødvendig på grunn av det krevende miljøet i en svømmehall. Sunnmørsposten skriver at hallen åpner igjen lørdag 4. juli.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Sørvest periodevis liten kuling på kysten I ettermiddagen minkende til bris I kveld skiftende bris ifølge meteorologene. Skiftende skydekke først I dag enkelte regnbyer I ytre strøk fra I ettermiddagen enkelte regnbyer I indre strøk temperaturer på 15-16 grader og solnedgang 23-33.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Hei, jeg Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Gul container!

0: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
1: Så til sportsnyhetene, og Paraguay har slått ut til Tyskland fra fotball-VM I en dramatisk straffesparkekonkurranse. Keeper Orlando Gill redder straffene til Kai Havertz og Nick Woltemade, mens Jonathan tar skjøyte over. José Canale satt den avgjørende straffa for Paraguay. Det stod 1-1 etter ordinær tid og ekstraomganger med mål av Julio Enciso og Havertz. Og Brasil videre, det også med dramatikk. Japan tok ledelsen før Brasil og Casemiro utlignet til 1-1. Langt på overtid ble Gabriel Martinelli matchvinneren med sin 2-1-skåring. Brasil møter vinneren av Norge og Elfenbenskysten I åttendelsfinalen. Og I morgentimene slo Marokko Nederland på straffesparkekonkurranse. Cody Gakpo sendte Nederland I ledelsen før Marokko utlignet I kampens siste minutt. Ismail Saibari satt den avgjørende straffa for Marokko. Og klokka 19.00 I kveld det Norge sin tur I Dallas, Texas. Julian Ryerson ute av Norges 16-delsfinale mot Elfenbenskysten. Landslagssjef Ståle Solbakken bekreftet til NRK at 28-åringen ikke spiller. Fredrik Aursnes og Markus Holmgren Pedersen de to kandidatene på høyrebekken. Vinner Norge møter altså Brasil på MetLife Stadium på søndag. Og så til golf. Viktor Hovland har vunnet PGA-turneringen I Connecticut etter omspill mot verdensener Scottie Scheffler. Hovland slo til med birdie på det avgjørende hullet, noe Scheffler ikke klarte å matche. Det Hovlands åttende seier på PGA-touren. Og så avslutter vi med tennis, og Casper Ruud slått ut I første runde av Wimbledon. Polakken Hubert Hurkacz vant I strake sett med siffra 6-4, 6-2 og 7-6 I tiebreak. Ruud har aldri passert andre runde på gresset I London.

Sørvest periodevis liten kuling på kysten I ettermiddag minkende til bris I kveld skiftende bris ifølge meteorologene. Skiftende skydekke først I dag enkelte regnbyer I ytre strøk fra I ettermiddag enkelte regnbyer I indre strøk temperaturer på 15-16 grader og solnedgang 23-33.

0: Hos Excel bygger du alt på Vigra, finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere, som sikrer deg en perfekt plen, uten at du trenger å løfte en finger, og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom Excel bygger du alt på Vigra.
1: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykket resultat. Nå byggmannforhandler.

0: sørvest periodevis liten kuling på kysten. I ettermiddag minkende til bris, i kveld skiftende bris ifølge meteorologene. Skiftende skydekke, først i dag enkelte regnbyer i ytre strøk, fra i ettermiddag enkelte regnbyer i indre strøk, temperaturer på 15-16 grader og solnedgang 23-33.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: Hertfelden, ne?
1: Det var jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.
1: Men nå
0: Billetter får du på tikkio.com.
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besök tormax.no.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Sørvest periodevis liten kuling på kysten. I ettermiddag minkende til bris. I kveld skiftende bris ifølge meteorologene. Skiftende skydekke. Først I dag enkelte regnbyer I ytre strøk. Fra I ettermiddag enkelte regnbyer I indre strøk. Temperaturer på 15-16 grader. Og solnedgang 23-33.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 15.
1: Her VG-nyhetene. Dørje Wilms dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen I Oslo. Tamima ble drept med 69 knivstikk på et barnevernstiltak I august I fjor. 18-åringen har erkjent straffskyld og sagt at han angrer på drapet. En mann siktet for drap etter at en annen mann ble funnet død på en adresse på Kløfta I Ullensaker. De involverte I familie, opplyser politiet. Kveldens 16-delsfinale mot Elfenbenskysten I fotball-VM skal spilles på en indoor stadion I Dallas med aircondition. Det vil gi Norge en fordel ifølge ekspert.
2: Fordelen at man unngår varmestresset, og det reduserer restitusjonsbelastningen, det sier idrettsfysiolog Torstein Dahl Lorentzen ved Sintef. Etter 3-2-bragden mot Senegal slet flere norske spillere med krampe på grunn av varmen. Dahl Lorentzen påpenker samtidig at luftkjølt bane gjør at lagene kan spille med høyere intensitet, noe som også vil påvirke restitusjonen.
1: Reporter André Ødeby. Norges fotballforbund får 40 millioner kroner ekstra dersom Norge slår Elfenbenskysten. Det kommer I tillegg til rundt 10 millioner kroner som NFF regnet med da Norge gikk videre fra gruppespillet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: To menn I 20-årene varetektsfengslet I 4 uker etter en rekke innbruddtyveri og et biltyveri I Ålesundsområdet sist helg. Den ene av dem mannen som tidligere ble omtalt etter å ha løpt fra politiet iført Crocs, det skriver Sunnmørsposten. De klarte først å unnslippe ved å kjøre over en spikermatte, men ble senere pågrepet hjemme hos den ene av dem. Begge nå siktet for de samme forholdene. Og en mann fra Sunnmøre som I slutten av 50-årene tiltalt for grov fartsovertredelse etter å ha kjørt motorsykkel I 152 km I timen I 80-sone I sykkelvenn tidligere denne måneden. Saken skal behandles I retten, og mannen risikerer å miste førerkortet. Og statsforvalteren I Møre og Romsdal har gitt en 83 år gammel kvinne I Ålesund kommune medhold I en klagesak om trygghetsalarm. Statsforvalteren slår fast at kvinnen har et medisinsk behov for alarmen, og at kommunen derfor ikke kan kreve egen betaling. Kommunen får kritikk for å tolke regelverket feil, men opplyser at praksisen nå skal endres I tilsvarende saker. Ålesund kommune samtidig I gang med å gjennomgå mellom 1200 og 1300 vedtak om trygghetsalarm etter innføringen av egen betaling, skriver Sunnmørsposten. Og Moa svømmehall holder stengt denne uka, mens Ålesund kommune gjennomfører planlagt vedlikehold. Arbeidet omfatter blant annet behandling av gulvet, som har vært glatt til enkelte sted. Ifølge Øyvind Osvold, som har ansvar for vedlikehold av kommunale bygg, slike stengninger nødvendig på grunn av det krevende miljøet I en svømmehall. Sunnmørsposten skriver at hallen åpner igjen lørdag 4. juli.
4: Ettermiddagsrøsje sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
2: Sørvest periodevis liten kuling på kysten. I ettermiddagen minkende til bris. I kveld skiftende bris ifølge meteorologene. Skiftende skydekke. Først i dag enkelte regnbyer i ytre strøk. Fra i ettermiddag enkelte regnbyer i indre strøk. Temperaturer på 15-16 grader. Og solnedgang 23-33.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører salgskinnekontroll og kjøm der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

Sørvest periodevis liten kuling på kysten I ettermiddagen minkende til bris I kveld skiftende bris ifølge meteorologene. Skiftende skydekke først I dag enkelte regnbyer I ytre strøk fra I ettermiddagen enkelte regnbyer I indre strøk temperaturer på 15-16 grader og solnedgang 23-33.

0: generell trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. 146 deporterte venezuelanere savnet etter at hotellet de ble innlosjert på raste sammen etter jordskjelvet forrige uke.
2: Fly ankom Venezuela fra Miami bare noen timer før jordskjelvene rammet det søramerikanske landet. Blant de ombord var 19 kvinner og 7 barn ifølge Iceflight Monitor, et prosjekt som sporer deportasjonsflygninger. Overlevende Lisbeth Portillo sier hun klarte å ta seg ut fra ruinene av hotellet sammen med rundt 20 andre deporterte fra USA.
1: Reporter Frode Sti. Og i Venezuela en 21 år gammel mann funnet i live 6 dager etter jordskjelvene. Han ble funnet i ruinene av et sammenrast kjøpesenter. Over 500 personer sto i dag tidlig i kø utenfor Torshov Sport i Oslo i håp om å sikre seg en landslagsdrakt. Samtlige gikk tomhent hjem da butikken etter noen timer kunne melde at draktene ikke kommer i dag. Og det står lang kø utenfor Spikersuppa midt i Oslo, der de skal vise kampen mot Elfenbenskysten i kveld. Enkelte har stått der siden klokka 11, selv om kampen ikke begynner før 19. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: To menn i 20-årene varetektsfengslet i 4 uker etter en rekke innbrudd, tyveri og et biltyveri i Ålesundsområdet sist helg. Den ene av dem mannen som tidligere ble omtalt etter å ha løpt fra politiet iført kroks, det skriver Sunnmørsposten. De klarte først å unnslippe ved å kjøre over en spikermatte, men ble senere pågrepet hjemme hos den ene av dem. Begge er nå siktet for de samme forholdene. Og en mann fra Sunnmøre som i slutten av 50-åra er tiltalt for grov fartsovertredelse etter å ha kjørt motorsykkel i 152 km i timen i en 80-sone i Sykkylven tidligere denne måneden. Saken skal behandles i retten, og mannen risikerer å miste førerkortet. Og statsforvalteren i Møre og Romsdal har gitt en 83 år gammel kvinne i Ålesund kommune medhold i en klagesak om trygghetsalarm. Statsforvalteren slår fast at kvinnen har et medisinsk behov for alarmen, og at kommunen derfor ikke kan kreve egen betaling. Kommunen får kritikk for å tolke regelverket feil, men opplyser at praksisen nå skal endres i tilsvarende saker. Ålesund kommune er samtidig i gang med å gjennomgå mellom 1200 og 1300 vedtak om trygghetsalarm etter innføringen av egen betaling, skriver Sunnmørsposten. Og Moa svømmehall holder stengt denne uka, mens Ålesund kommune gjennomfører planlagt vedlikehold. Arbeidet omfatter blant annet behandling av gulvet, som har vært glatt enkelte sted. Ifølge Øyvind Osvold, som har ansvar for vedlikehold av kommunale bygg, er slike stengninger nødvendig på grunn av det krevende miljøet i en svømmehall. Sunnmørsposten skriver at hallen åpner igjen lørdag 4. juli.
4: Ettermiddagsrøsje er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
3: Sørvest periodevis liten kuling på kysten, i ettermiddag minkende til bris, i kveld skiftende bris ifølge meteorologene. Skiftende skydekke, først i dag enkelte regnbyer i ytre strøk, fra i ettermiddag enkelte regnbyer i indre strøk, temperaturer på 15-16 grader, og solnedgang 23-33.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: følgende.
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Oh, og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

Sørvest periodevis liten kuling på kysten I ettermiddagen minkende til bris I kveld skiftende bris ifølge meteorologene. Skiftende skydekke først I dag enkelte regnbyer I ytre strøk fra I ettermiddag enkelte regnbyer I indre strøk temperaturer på 15-16 grader og solnedgang 23-33.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. Norge favoritter til å vinne kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Det kommer likevel til å bli en tøff oppgave, sier VGs reporter i Dallas, Steffen Stenersen.
2: Det et veldig bra lag det her. Vi har snakket med Stig Torbjørnsen, som han jo ekspert på Elfenbenskysten. Han har vært der over 30 ganger, denne fotballspilleren som godt kjent i Norge. Han mener jo at Elfenbenskysten nå et pakke bedre lag enn Senegal.
1: Mange steder det lang kø for å komme inn der det vises fotball-VM i Norge i kveld, for eksempel på Sukkerbiten og Spikersuppa i Oslo. Kampen mellom Norge og Elfenbenskysten starter klokka 19. Alle norsk tilknyttede skip som har vært stengt inne i Hormuzstredet har nå dratt.
3: Og jeg har bare lyst til å si en stor takk til de som har stått på, jeg vil nesten si 24-7, siden 28. februar i år, og i tida fram til nå.
1: Det sa Knut Arild Hareide i Norges Rederiforbund. Assistenttrener Gaute Hellstrup forlater Bodø Glimt og blir hovedtrener i svenske Malmö FF. Han tar over etter spanske Miguel Angel Ramirez, som fikk sparken i slutten av mai. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: To menn i 20-årene varetektsfengslet i 4 uker etter en rekke innbruddtyveri og et biltyveri i Ålesundsområdet sist helg. Den ene av dem mannen som tidligere ble omtalt etter å ha løpt fra politiet iført Crocs, det skriver Sunnmørsposten. De klarte først å unnslippe ved å kjøre over en spikermatte, men ble senere pågrepet hjemme hos den ene av dem. Begge er nå siktet for de samme forholdene. Og en mann fra Sunnmøre som i slutten av 50-årene er tiltalt for grov fartsovertredelse etter å ha kjørt motorsykkel i 152 km i timen i en 80-sone i sykkelvenn tidligere denne måneden. Saken skal behandles i retten, og mannen risikerer å miste førerkortet. Og statsforvalteren i Møre og Romsdal har gitt en 83 år gammel kvinne i Ålesund kommune medhold i en klagesak om trygghetsalarm. Statsforvalteren slår fast at kvinnen har et medisinsk behov for alarmen, og at kommunen derfor ikke kan kreve egen betaling. Kommunen får kritikk for å tolke regelverket feil, men opplyser at praksisen nå skal endres i tilsvarende saker. Ålesund kommune er samtidig i gang med å gjennomgå mellom 1200 og 1300 vedtak om trygghetsalarm etter innføringen av egen betaling, skriver Sunnmørsposten. Og Moa svømmehall holder stengt denne uka, mens Ålesund kommune gjennomfører planlagt vedlikehold. Arbeidet omfatter blant annet behandling av gulvet, som har vært glatt til enkelte sted. Ifølge Øyvind Osvold, som har ansvar for vedlikehold av kommunale bygg, er slike stengninger nødvendig på grunn av det krevende miljøet i en svømmehall. Sunnmørsposten skriver at hallen åpner igjen lørdag 4. juli.
5: Ettermiddagsrøsje er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Sørvest periodevis liten kuling på kysten, i ettermiddagen minkende til bris, i kveld skiftende bris ifølge meteorologene. Skiftende skydekke, først i dag enkelte regnbyer i ytre strøk, fra i ettermiddag enkelte regnbyer i indre strøk, temperaturer på 15-16 grader, og solnedgang 23-33.

Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Sørvest periodevis liten kuling på kysten I ettermiddagen minkende til bris I kveld skiftende bris ifølge meteorologene. Skiftende skydekke først I dag enkelte regnbyer I ytre strøk fra I ettermiddagen enkelte regnbyer I indre strøk temperaturer på 15-16 grader og solnedgang 23-33.

VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt i dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

0: Tida presenteras av avfallskonteinerne fra Sundtrans. Klokka 18.
1: Her VG-nyhetene. To personer alvorlig skadde i en trafikkulykke i Elgeskøyåstunnelen i Asker. De fraktet til Drammen sykehus. Tunnelen stengt. I kveld møter Norge Elfenbenskysten til 16-delsfinale i fotball-VM. VGs Petter Veland tror Ståle Solbakken kan få et dilemma om det uavgjort sent i kampen, og for eksempel Erling Braut Haaland får krampe.
2: Skal man da stå med han på banen, spille 10 mot 11 i praksis, for å ha han i en straffesparkkonkurranse, eller skal man bytte han ut for å passe på at man ikke går i bare og får 1-2 imot, og så blir det ikke straffesparkkonkurranse i det hele tatt?
1: Og Norges fotballforbund får 40 millioner kroner ekstra dersom Norge slår Elfenbenskysten. Det kommer i tillegg til rundt 10 millioner kroner som NFF regnet med da Norge gikk videre fra gruppespillet. SAS kjøper 40 langdistansefly fra Airbus, melder flere medier. Flyene har en verdi på over 100 milliarder kroner, men summen SAS betaler lavere på grunn av rabatter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

hvert fall denne. Det hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Biletter får du på tikkio.com.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her vegnyttene. Norges tredje keeper, Sander Tangvik, har en ekspertise som kan bli svært nyttig i VM-slutspillet, reporter André Ødeby.
2: Tangvik nemlig blant Europas beste på å redde straffer. Så langt i karrieren har 23-åringen reddet 6 av 13 straffespark. Landslagssjef Ståle Solbakken tviler likevel på at Tangvik vil få muligheten, da Norge trolig vil bruke sine 6 bytter før en eventuell straffekonkurranse.
1: To personer alvorlig skadde i en trafikkulykke i Elgeskøtunnelen i Asker. De fraktet til Drammen sykehus. Den norske rapgruppa Rock Boys får likevel ikke spille på Roskilde-festivalen i Danmark etter flere skandaler. Bærums-trioen skulle egentlig opptre på hovedscenen kommende fredag. Norsk bistand skal bygges helt om, og utviklingsminister Åsmund Aukrust gjør seg klar til å svinge sparekniven.
3: Regjeringen har innhentet råd fra bistandsmiljøer, men få har foreslått konkrete kutt nå som høringsrunden over. Nå budskapet at tiden for ønskepolitikk forbi. Til VG sier Aukrust at han håper det blir noen av tidenes største endringer i norsk utviklingspolitikk, og at det må skje fordi verden totalt forandret. Ifølge Aukrust betyr det mer utvikling og mindre bistand.
1: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Prosjektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. Nå starter Norges kamp mot Elfenbenskysten i fotboll-VM. Kampen foregår indørs i en stadion med aircondition. Det vil gi Norge en fordel, ifølge ekspert.
2: Fordelen er at man unngår varmestresset, og det reduserer restitusjonsbelastningen, det sier idrettsfysiolog Torstein Dahl Lorentzen ved Sintef. Etter 3-2-bragden mot Senegal slet flere norske spillere med krampe på grunn av varmen. Dahl Lorentzen påpenker samtidig at luftkjøld bane gjør at lagene kan spille med høyere intensitet, noe som også vil påvirke restitusjonen.
1: Reporter André Ødeby. Norsk Tipping har problemer med innloggingen til bettingsiden. De jobber på spreng med å fikse problemet. SV-leder Kirsti Bergstø krever et forbud mot Metas smartbriller, melder Klassekampen. Hun frykter at vi risikerer masse overvåking i situasjoner der vi virkelig ikke ønsker å bli filmet, tatt bilde av eller overhørt. Assistenttrener Gaute Hellstrup forlater Bodø Glimt og blir hovedtrener i svenske Malmö FF. Han tar over etter spanske Miguel Angel Ramirez som fikk sparken i slutten av mai. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: kvelden, ne?
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.

det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: full container!
1: Å fornøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

Babe.

Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere, som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Bygging er mer enn bare konstruksjon. Det er å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund, bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: en bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG 4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: VG Bygg Ålesund er et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb er for liten eller stor. Besøk vår hjemmeside og Facebook-side for mer informasjon. VG Bygg Ålesund, nå en del av Byggmann-gruppa.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

yapalım mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Biletter får du på tikkio.com.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.